burya ukuri guca muziko ntabwo kwigera gusha. Izi nyigisho Satani arankayo kishengero rya Adventiste tuzigisha, ariko Satani we mwansi ukuri. Wewe emera ucakire uko kuri kw'Imana, kandi byawe Imana izo bitunganya. Tandukana n'icaha cy'ubuyu bwarwo bwose, wongere kandi utandukane n'ubuyobe bw'inyigisho z'ibinyoma, umenye icyo Yesu Kristo akeneye. Iri nibanga twahishuriwe n'Imana biciye ku mukozi wayo Danieli, kugira ngo abo mu gihe ciwe n'abo mu gihe kizokomeza kubaho n'abo gushika ku yezo ry'ibihe baze bashobore kumenya amabanga, batandukane n'inyigisho zitarizo, inyigisho zibi.

0: ibihe byiza abagize icyo bunguka kandi nizere yuko Imana ikomeza kongera imigisha abantu cyane cyane abagenda bayubaha nabo irafise imigisha ibongera idaha abandi bose. Alo,
1: alo,
0: n'amahoro.
1: Alo,
0: ninde
1: ndarwaye ukanetse
0: kaza mu kiganiro?
1: Kuri kanyete mukora cyibanwe hamace n'ubushaka kwa mu bitaro bikuru nabi